0: Danke. Fikir lebende medag. Mekanim bodemata. Dareva meta, meta mitchenkenyan. Mameta lebesasan.
1: Yaradati mehar la kfar shelanu, mesar ishos